ye jibre ewa duma nkuma sem juma die so na ye din na nkomo ti anope twedia mpa ma ye nkoma ye hode na wodi efiti eya busumi yase na ne die chatwo ti ze ukode unhu bibiam nyame ya duma ochina wodi china che ne ye tinkomo a

0: gyina benkum ana de woni obi akonte nkro wo gyina mfimfini akia me se mede ma weya
1: de beba ho
0: wati ase mede ma we nso a
1: jadam
0: nti ene na adan kro ni din jadam pe ene de wo gyina mfimfini mede beba ene na tete jare na ebedam no wadum na ma me na ho aye se fom kuma wudi e bai ena ye dede se branti e begyina ene oye be master man hini sabre kuma wu man hini de e bai ye ono ane wofa a woni no o afedi os minu aba no be bi okofa ekwo wo no bo fada de fa
1: de fa o nya sentiment
0: conflict of interest ni pare ni die wo mu se kim kikri kikri se binu mu achi yenti ase hwe na ajeman enye sese bi wafa tuo wafa ase kan akogyina se bi wo hina oti akonya so onkwa ne kan se waye dom
1: debi
0: ipe na achi ami chire mu se busu apanyini wo fri achire ni nkonya sofo ko kamu tripam ho sese bi nshisha ye a wo hina ya na wo hima ye mu tu agua na akonya na wo ye ne dom
1: so kan yi de odi dwato akose
0: what you say na ajeman wo de te baabi wo de opa ewias me ye de obi wo de opa no
1: ba
0: obi wo de opa no what you say ne kwan ne ko hu sabi ye wura brempon wa na ye wura man hini we ne fa de sen ko to ne opa kura ase ho awa se onu wed ne kira ku na akwa de mumidin
1: na fo ku ka na ka se kwa man de so na busu apanyi no wo ne de o nti man panifo no kusia na man panifo me so no ka ho nan se mienu ekọ na ba kunye na busu apanya kwese wase bra me medie ni mu na nya mpae se de be bitu ogu
0: wati ase
1: no didi mu saa no no ye saa ne ma na
0: ni nyina ense mfata akunye die se bi ekọ ba kọ ba kọ ba nipa ba akofo ni bedi
1: ohema so ni wotumi
0: nipa ba akofo enye se bi na na twum ni antwum pe nso no na ebi ni ne echire se bi himpanyini ba ye woni konfo hu se de sese no asante ebe jina nti nyoma bi wo ho a eni asante amanie mu ne eni asante amanie mu
1: ye bobo okwa dua ye se ba bi o ni kofa ye ko wo ye no na achi ami chire mu ze kane ne ye kofa da gumba fo me ma be ware ye ma ye nya me ma kosa nyina ye ba ko
0: na na nipa no wo mpe wo akwa du no de beben ne ne kwa man die ye a krachi pa krachi wo jina so wo nko sukuu da nko sukuu da so ne se
1: bokuo du ezi da na cha cha so
0: ene na na ajimai bibia be wura mu na esese bi akoni abedie ni nyoma bi hu nti ese tre due ye ni krata wutimi tre bi tete no na na no mu anko suku dem anko nyansan na na no mu dibu mai na eche eyi na krachi abegina ho sei se ohwe be ma wo gina ho to wo be so achi ameka che na wo hu ofe wani mu onyam na busu apanyin mebo kwadu a minim ne dana minim ne kora onko onko suku na jume
1: e zoni wa tifo ana esri na su yesia de ewom zo ho na anu dia brekum de baaye wu continue su jira ho ma amania o bae na ye jemu dia ma ho ama okura su wura tia mi ma konta no no
0: awo ani masam sele awo edi kai wasu ni ma fobe makonta
1: makonta ozu hu ni saye tire wa fi ai se makonta o cross the gym o didi
0: ma bi da ene ono ne ti wo se
1: efri ba bi ana bo kaze so ene ma bi se ne ti yinyina ye nsua de wo ha oh ye was asante ne nsese ye e da ho a o twu mu kosro ba den ana chia mi sa chiri mu he o twu mu kosro ba sen ohema na kunyato otumi se woyie busu apenye de ofre no okodem ofa nipa dune baaye wei na mepe na wono adwo busu apenye da bi eni enhwe wei onse wei ba bi obo brand nim de obo akuro no eno eyemumie no edem eka na sia mo freja se hene na mo didi na majase ne se fa di we koma mpanifo no se nipa smesi ne pese ye bet na nanom anem na penifono so yes ene oda masako na ahima okoka chenze ya tidi nemu yepesi hu ni pakro a odi akunya na mano ni afeja ase ina sa be fani pa ne de nakọ mama kọtan ase hu ni pa no na o ma chirim se ni pass mesi bia we ni we na bobo kwadu ati obi a ose wankosukuda
2: minimum no obi